tenpa jumde de de jin ya wa ra jom ba ya da wa so be san je re kwa ta jom son tenpa jom ra jom ba je kibon du ka lo ju wa la na me ba la da me nam je don ba san je jumde de pe ja wa sha ja tu wa la cha san lo shu che wo kang ze kang ni zo je dang ze sa jen de la gong ba dun bo ne ma ne je ten de na sho je Tese gaba jala cha sala nabda konga chata so sangwa Yeshe cha so seche lumbo cha Chapa jide so na lakne wa Gumbo shanye jala cha Secha tenpa timi dave she Senta rawa jala cha Sala dide jada sewa soma she Nyami kenshin jala cha Sala gumbo tuji chen tenpa tamche kebet